0: LS Project Fituri DJ Wahyu Fan Production.
1: Lama-lama lur pinten blambangan nggih wonten ning Banyuwangi. Wonten lagon swara nggih menjenengan.

Bapak Ikan Kumah Supriyadi. Moga-moga minumu anda jeki yang barokah. Ya cak ya. Wonten lagi terapi pujet Bu Inul. Sampai terapi anu apa kati terap kerapu. Terapi pijat Bu Inul Wilujeng Santan. Pak Muji Kedai 9 Kedai 3 Mariono Cak Sudiono Wilujeng Ramugi.

Brin Wilujeng Binanggian Mas Dani. Katuran binara kacuk BC. Katuran binara ugi matur nuwun sanget. Sampun derek nginjen sonten menika. Wonten ugi Pak Nin. Zeta ta. Rezeki amin tanuki.

Malang le awan celekit-celekit panase lek bengi ademe lalai bedijing. Malang Selatan hadir siap. Matur nuwun Malang Selatan nggih.

Lagu lamunan untuk putra Gilang. Mang Nandiae lamunan wis muni sik njaluk ae. Des yak-yakan iki. Pak Kaji Jadul info malam minggu ya. Malam minggu ipes. Sesunyi hatiku Pak Kaji Jadul.

Sing telu iki kagem nafas tuange sehat terus pokoke. Nadan napase wis tuwa ning tenagane sih tetep muda. Harmoni Jaya Snack wilujeng dalu wilujeng pinanggihan. Mas Suwarto wilujeng midhangetaken pokoke.

0: kami jenani pun Mbak Suwarno PKD. Pilih wonten ing yang versi baru nggih Kelinci Ucul mangke kula patosaken. Menika dari carane Tejo Wangi Jian Grespol. Sanes Tejo Wangi Jian Lawas Pol nggih. Iki lek mboten dipuntenaken ben ora gegelan. Mas kok ndambet pilih jengi menten nggih mawon nggih. Enggang lagi tes nggih matur nuwun wis di tes. Di JCT urip ning kutha gedhe tak tukone omah sak tawone. Metu bengep.
1: Arep sambat nanging karo sapa?
0: Wong kecik, assalamualaikum, selamat malam Kang. Gabung dong, boleh sekali wong kecik.
1: Nyesake.
0: Sehat terus nggih.